0: Tohu FM, koera, Grove Roots, me te waia ta iwi. Now, tau mai ngā manu te ori ori, mihi atu ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko wai tō ingoa.
2: Ariana, he gare re te kaupurangarasi.
0: Tēnā koe, ko wai tō ingoa.
3: Ate ngā rō te karupangarasi.
0: Tēnā koe, hea te ingoa tō kōrua kura.
1: Te kia ora whakapūmau,
3: te reo tūtiri ki Waitaha.
0: Ka pai pēhia te rā.
1: Ai.
0: Ka hao mahi te kurei te rā nei, Ariana.
2: Mai tū.

0: tā ngā tāngata I runga I te pae pae o konei, e tū ki te waa, ki te wāriki, ki te waka takoto, I ngā kōrero, waka mihi, waka nui, I te manu iri, I ngā tāngata, koe ke mai nei ki runga ki tēnei marae.
1: Iti mai rā, tū mata wiwiu mai rā, ka teika unai nui a taranaki. Tēnei kā mai o ka wai o āke, ki ngā ngaru o te rangi e tūnei, a ti anō ki ngā ika.
2: Ko te wāi o te wai kōrero I te tangata e tūana, I te ware rānei I runga o marae tāura rānei. Ko tāna, ka ono atu ki te mauri tonu o te wai, Ara, o te moana, ki te mauri tonu o Papatuanuku. Nō reira, ko ngā wakaro ka puta mai ngā akoranga, ngā kōrero tukui o, ka eke mai ngā kawikāriki, mai ngā tupuna, ala ka waka mai e eia, ko te pāo tērā, ko te tātai wakapapa tērā, ko te karakia tērā, ko te wakatauki tērā, e rā tāunga katoa.
3: Wiri anoa ki anoa au te tapua I tū ai, tipi ai te wenu ai, tuki tuki a Aotea toko maru, kura au pō te tini pōra poporo kewa, koi ai pakaruririki. Ka noho pepe mua, pepe roto, pepe tā, pepe te mui mui, te tiratoro ngā uru, ka tū te riri te ngua te patu, ka puta e uri, wahaka tau pō tiki. Turu turu awhiti whakamaua kia tina, tina hui e tāiki e.
4: Ki roto o pari aka nei, ara ko pae ke te tikanga o te wai kōrero. Ka kōrero rā te katoa o te aukāinga, ka uri atu ki te ope waka eke. Engari anō I e te iwā, ka uri anō ko te wakaro ki ngā kōrero kua puta I te ope, kia waka kōpani hia e tētai o te aukāinga. Ka mutu anō ko te wakautu I e rā kōrero, ko wātea ko ea te taha anō ko te wakatau I te ope.
2: E kā anō te nuingo e rā marae o tātau o Taranaki ki te wai ngā tōutou o te witi o rongo mai rā mokoto ukakari. I ngā rā o mua roto te nuingo o Taranaki, ko te wai I te kawa o tū. Engari nā runga I ngā tōutou o tau ngā wairua I tau ki ngā poropiti. Kā tīmata ngā iwi ki te wai I tēnei mea I te rangi Mārie. Koinei ka ungi tuatai. I ngā pōiri ka tau atu te manu iri ki tēti o ngā maraoro tō Taranaki. Ara, ka unge I te tuatai, ko te mau ngārongo, ko te rangi Māori e tērā huatau.
4: O te nuinga o ngā wā, ka anei a Taranaki te pupuri I te rau o te kawakawa I tō urā ki te mate. Ki iwi kē, ana, e rau kā kāriki no anei te ua o te ota-ota e tōu nei ki te aitua. Engari ki roto o Taranaki ko te kawakawa te tino tōu. Nō reira, e pai tonu anō ko te pupuri I te kawakawa, ana, e whakāri atu ki te iwira, ana, e aro atu anau ki te mate I runga I au. Te rā nō pea e kawe mate, nō reira ko te rau, tēnei rau e rite nei ki te mate kei runga I a au. Ko te rau rā nei o te kawakawa e kawe ana ki runga ki te marae, kua ia ki a wakatahoto ia ki runga ki te wakatū pāpaku, ki runga ki te tangata e tira ana.
1: Tēnei kā mai o kawai o āke, ki ngā ngaru o te rangi e tūnei, a ti anō ki ngā ika. Ōrunga, koutou e te kēkeno, koutou e te kotora, mai arara mai rā, I te auru, o te rage.
2: Mō tērā tā o konei, anā tērā o tātou iwi o Wanganui, a wearere ke I ngā wā ka tau e uunga. Mō te wā I ki te tangianga, mō te uunga, kā tū ko te manu iri I te tuatai ki te mii, ki te tuku maioa, ki runga I te mea mata ki runga I te tūpāpaku. Ko te take, ko rātau tērā, kua tae mai, mai tawiti, mai tatara nei, ki te tuku I te aroa, ki te mea mata. Nō rere e tikāna, mā rātau e tū, wai atu.